Nalama jigib jetang na tsam zigi jiga tsaga titang na ngatsi lana tsuwa zigar ngar ta juyil tagar kalam randa mo mabrin na yil lorgan rambi danga ga tsam bandi na ngashig na ndoko nuzu yang tirang gali tsindi bilma tabgara yang jima jima gali tsin na ngashig ju riwa yin.